سلام تنایست لینگ آدماچوچ یه ترانزیت نو ترانزیت بر رادیو فوری بیزات اناسمت نت واند FM لای که استرالیا بریزبن کثما یه میتال الف سامن تایی یه رادیو پروگرام نو ترانزیت کسامن توت آورد عرف بلاتوی متادام توت و دکتا اوس سامن ترانزیت متادر گوبت پروگرام نو بطلای باوچ اگر لالوی توپ آویان مرجای میسد یه میاستمر مهبرایت سسری میفتر اندیوم میتوپی آوی بحال نمیاستو آوک انا یه میاگول بد پروگرام نو پروگرامون از اگاج چه مگر بلاتو داگم آفور کنین بالفو سامنت بد آبی آو بدفتر یه تکنیک چگر مکنیات ترانزیت آلتال آلفم لزیم میکرتان دیگ آلن یالتال آلفون پروگرام ترانزیت ریدیو با میلوی تلگرام گز اچه لایت هاگنیو تالاچو هلونم یالفو یه ترانزیت پروگراموش دگمو 4eb.org.au درگز الاغب تاچو ترانزیت بلاچو سرچ با مدرگ مدمت چلالاچو لزاریک آلگب تنین برو یه ترانزیت مدبن یازگ جد با فاسیکا با المکنیات آی کربم سلزی لزاری یه تلیه یه بار موزیک آو چنده ماس دمتاچو با آلون لما تاکبرو بمولو ملکام فاسیکا با آلن دیون لاچون من یالن با آلاتن امیادم کو تو داج موزیک آو چن یالما گوارد با تکتا تاس دمتاچو آلو هنه با پروگراما چن ماب که آلائی تامل شیمت آلو با دگامی ملکام با آلیون لاچو که ترانزیت گار ملکام کویتا